0: sikiru nyanyi mwono kijabi aja
1: kijakati timati ojeme bada
0: yajalalo kijabi aja